شاعر تھے میر تقی میر، ترجمائی تھی خیام صاحب نے، اسے آواز دی تھی لتا منگیشکر نے، اور اس غزل کو ہم نے لیا تھا فلم بازار سے۔ اور ابھی جی سنیے فلم چت چور کا یہ گیت، آوازیں ہیں یسوداس اور ہیملتا کے، گیت اور سنگیت رویندر جین کا ہے۔